ᱛᱟᱱᱟᱯᱤᱞ ᱯᱚᱣᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤᱧᱮᱢ ᱵᱚᱞ ᱠᱤᱢᱡᱮᱵᱤ ᱜᱮᱞᱥᱮ ᱪᱮᱱᱢᱟ ᱜᱤᱧ ᱵᱚᱛᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱫᱮᱢᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱩ ᱴᱩᱯᱟ ᱜᱮ ᱯᱮᱠᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱡᱤ ᱫᱮ ᱪᱤᱝᱜᱟᱵ ᱞᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤᱞᱟ ᱯᱤᱛᱤᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱟᱜᱫᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱱᱟᱵᱟᱞ ᱥᱤᱯ ᱴᱟᱢᱚ ᱯᱩᱛᱮ ᱤᱱᱫᱩᱥᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱦᱟᱱᱮᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱪᱮ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱟᱞ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱣᱤᱱᱴᱟᱨᱥ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱮ ᱜᱤ ᱯᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱠᱮᱰᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱟᱥᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱵᱤᱱᱭᱟ ᱵᱚᱞ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱢᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱠᱥᱟ ᱭᱚᱠᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱭᱚᱠᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱜᱟᱞ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱵᱤ ᱯᱮᱱᱡᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱥᱚᱨ ᱪᱤ ᱤᱱᱫᱩᱥᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱝᱞᱮ ᱜᱮ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱦᱟᱱᱮᱞᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱝᱜᱟᱞ ᱞᱚᱛᱚ ᱥᱟᱝᱩᱱ ᱪᱤᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱯ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱧᱩᱝᱫᱤ ᱞᱩᱝᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟᱞ ᱞᱚᱞᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱝᱩᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱜᱟᱵᱞᱚ ᱦᱚᱛᱤ ᱵᱤ ᱞᱚᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱮᱱᱢᱟ ᱜᱤᱢᱤ ᱫᱩᱵᱟ ᱦᱚᱛᱩᱥ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱩᱨᱩ ᱥᱤᱝᱞᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱭ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱨᱩᱵᱚ ᱭᱚᱝ ᱟᱥᱭᱟ ᱛᱮᱝᱜᱟ ᱞᱮ ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟᱞ ᱞᱮᱣᱚ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱟᱞ ᱛᱟᱯᱱᱟ ᱠᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱡᱚ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱮ ᱜᱤᱱᱤ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱢᱚᱣᱟᱥᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱩᱭ ᱜᱩᱨ ᱫᱟᱜᱟᱱ ᱥᱚᱞᱟ ᱴᱮᱠᱴᱚᱨ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱮ ᱜᱤᱱᱤ ᱢᱚᱭ ᱪᱤᱛᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱜᱚᱣᱟ ᱢᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚᱛᱚ ᱪᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱮ ᱤᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱮ ᱴᱚ ᱪᱮ ᱯᱤᱛᱤ ᱥᱟᱱ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱭᱚᱨ ᱪᱮ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱜᱤ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱥᱚᱨᱥ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱯᱟᱥᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱥᱟᱣᱩ ᱧᱮ ᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱜᱩᱥ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱭᱩᱞ ᱪᱩ ᱨᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱪᱮᱵᱮ ᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱱᱮᱞ ᱠᱤᱵᱟᱨ ᱨᱩᱵᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱫᱩ ᱛᱟᱵᱩ ᱱᱮᱞ ᱞᱟᱨᱤ ᱨᱩᱵᱟ ᱪᱮ ᱣᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱚᱛᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱜᱩᱵᱜᱭᱟ ᱜᱮᱪᱩ ᱨᱩᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱝᱟᱞ ᱥᱟᱝᱩᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮᱵᱠᱟ ᱢᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱥᱟᱱ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱭᱚᱨ ᱪᱮ ᱴᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱣᱟᱥᱭᱟ ᱚᱛᱮ ᱜᱮᱵᱠᱟ ᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱞᱟ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱜᱩᱵᱜᱭᱟ ᱜᱩᱵᱪᱩ ᱵᱤ ᱜᱟᱵᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱩᱱ ᱜᱮ ᱜᱩᱡᱟᱢ ᱭᱟ ᱭᱚᱥᱩᱢᱟ ᱭᱚᱣᱮ ᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱚᱛᱮ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱰᱟᱨ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱤᱜᱮ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱜᱮᱵᱠᱟ ᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱥ ᱥᱟᱝᱩᱱ ᱥᱩᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱚᱝᱡᱮ ᱫᱮ ᱪᱤᱯ ᱞᱮᱱ ᱯᱟᱥᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱚᱛᱮ ᱨᱩᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱚᱞᱚ ᱞᱟᱢ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱭ ᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱣᱟᱜᱤ ᱵᱤ ᱞᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱩᱝᱫᱤ ᱞᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱮᱯᱪᱮ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱧᱩᱥᱮ ᱞᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱚᱛᱮ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱠᱥᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱫᱤ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱴᱟᱨ ᱪᱮ ᱡᱩᱞᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢ ᱫᱩᱭᱱᱟ ᱠᱩᱥᱩ ᱧᱟ ᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱩᱞ ᱜᱟᱪᱮᱱ ᱭᱚᱝ ᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱩᱨᱤᱡᱚᱢ ᱠᱮ ᱠᱚᱞᱮᱥᱮᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱪᱤᱜᱮᱞ ᱜᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱢᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱛᱤ ᱠᱮᱰᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱟᱥᱮ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱢᱤᱜᱮ ᱢᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱝ ᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱪᱤᱜᱮᱞ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱜᱩᱵᱡᱚ ᱜᱩᱵᱡᱚ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱮᱵᱮᱱ ᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱚᱛᱮ ᱟᱥᱮ ᱱᱟᱝᱜᱟᱞ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱢᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡᱢᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱢᱮᱠᱟᱥᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱪᱩᱨᱩ ᱨᱩᱯᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱜᱮᱞ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱝ ᱟᱱ ᱢᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱩᱫᱮ ᱫᱩᱥᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱛᱟᱠᱥᱟᱝ ᱛᱟᱨᱜᱭᱟ ᱢᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮᱞ ᱠᱷᱟᱵᱱᱮ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱜᱟ ᱩᱡᱤᱨᱤ ᱜᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱞ ᱠᱷᱚᱨᱛᱩ ᱭᱚᱝ ᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱜᱟ ᱥᱭᱟ ᱪᱤᱜᱮᱞ ᱜᱮ ᱯᱷᱤᱞᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱪᱮ ᱠᱮᱨᱟ ᱪᱷᱮᱱᱢᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱝᱠᱟᱝ ᱤᱱᱫᱩ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱤᱡᱤ ᱢᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱠᱟᱨ ᱪᱮ ᱜᱩ ᱪᱮ ᱦᱤᱠᱤᱢ ᱪᱮ ᱫᱮᱢᱩᱞ ᱪᱮ ᱞᱟᱝᱡᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱡᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱤᱝ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱤᱵᱟᱨ ᱞᱟᱞᱩᱝ ᱯᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱨᱟ ᱚᱛᱤ ᱜᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱤᱥ ᱯᱚᱨᱴ ᱠᱟᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥᱮ ᱣᱤᱱᱴᱟᱨᱥ ᱯᱤᱛᱤ ᱭᱚᱠᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱨᱮᱠ ᱞᱟᱰᱚᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱴᱷᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱨᱩᱡᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱠᱮᱴᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱣᱤᱱᱴᱟᱨ ᱥᱯᱚᱨᱴ ᱠᱮ ᱠᱚᱞᱮᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱟᱭᱤᱥ ᱦᱚᱠᱤ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱟᱭᱤᱥ ᱥᱮᱠᱤᱨᱤᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱠᱤ ᱣᱟᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱷᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱨᱩᱡᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥᱮ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱧᱩᱛᱚᱝ ᱜᱩᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱠᱟᱡᱟᱨ ᱛᱷᱮᱢᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱟᱭᱤᱥ ᱥᱠᱮᱴᱤᱝ ᱪᱮ ᱦᱚᱠᱤ ᱧᱟ ᱠᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱮᱢᱯ ᱠᱚᱥᱩ ᱠᱚᱧ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱞ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱧᱩᱛᱚᱝ ᱪᱩᱨᱠᱩ ᱪᱮ ᱱᱤᱥᱩᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱭᱤᱥ ᱠᱞᱟᱭᱢᱵᱤᱝ ᱩᱥᱟᱵᱟ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱠᱚᱥᱩ ᱠᱚᱧ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱨᱮᱠᱤᱝ ᱠᱮ ᱠᱚᱞᱮᱥᱮᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱨᱩ ᱴᱨᱮᱠ ᱞᱚᱰᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱥᱮ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱤᱵᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱚᱢᱩ ᱴᱨᱮᱠ ᱥᱮ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱚᱛᱮ 19550 ᱯᱷᱤᱴ ᱴᱷᱟᱠ ᱪᱤ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱰᱚᱱᱟ ᱚᱛᱚᱝ ᱱᱟᱵᱟᱞ ᱰᱚᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱯᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤ ᱴᱨᱮᱠ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱯᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱱ ᱯᱟᱣᱨᱤᱛᱤ ᱯᱟᱥ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱷᱟᱠ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱮ ᱠᱚᱞᱮᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱵᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱪᱚᱪᱚ ᱠᱟᱝ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱨᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱟᱞᱟᱝ ᱨᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱦᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱣᱩᱱᱴᱤᱱ ᱠᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱢᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱛᱤ ᱠᱮᱨᱟ ᱪᱷᱮᱢᱚ ᱭᱚᱠᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱜᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱞ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱢᱤᱜᱮᱞ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱥᱟᱵ ᱪᱷᱤᱜᱮᱞ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱳᱢ ᱥᱴᱮ ᱪᱮ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱮᱯᱷᱮ ᱨᱟᱝ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱭᱚᱝ ᱟᱥᱭᱟ